0: over en mil først i förrgår och så över en mil igår alltså 2,5 mil så jag känner det i det som jag barnen kallar för hamstringen sa de någonting bakom så när jag går i trappet så är det lite tufft men jag är väl
1: du har ju drivit med hamstring i fjällen då av ja. Av godsaker
0: helt riktigt och det ska det få smaka på här nu för jag lagade lite tyttebärssyltetøy igår så det är det som är dagens tema för det är egentligen plommer då men visst är det tar inte den jag fick upp tyttebärna här
2: för det blev väl lite syrligt
0: ja lite syrligt och så ser jag att det är lite svarta bär i där och det är enten kräckling eller blåbär det har kommit med.
1: Jag har tagit lite av vart. Jag får som ett par blader också.
0: Ja, massa blader. Och så är det har jag haft lite socker och stjärnanis.
2: Ja, det smakar
0: tyska stjärnanis. Ja.
2: Ja, for den pimpet opp.
3: Mm. Men det sånn som holder lenge, eller det sånn du spiser nå i kjøleskapet, liksom?
0: Ja, altså, det jo naturlig konserveringsmedie i tyttebær, så at den står seg lenge i kjøleskapet.
1: Tyttebær jo de perfekte bærene. For det første så holder de frosten, så gjør ikke noe du kan plukke utover høsten. Du blir ikke grisete på fingrene av dem, du kommer det raspe av og hive opp i. Og i tillegg, som Christer akkurat sa, de ferdig konservert. Så får ett perfekt bär.
0: Det är perfekt. Det är bara ett bär som jag känner till som är liknande och det är multer också som konserverande. Men det fant jag inte någon. Men rart nog vi snackar väl om tyttebär men det är inte det som är dagens tema för dagens tema det är stekta plommer.
3: Som var bara en liten förrätt.
0: Yes.
3: Och nu ska vi in i hagen.
0: Nu ska vi in i hagen och det jag har gjort nu jag har tagit i lite socker och lite smör i stekpannan så nu ska jag karamellisera sockret och så delar jag upp plommorna i sån jag tar ut 6-7 båtar utan sten och så ska det steka i den här alltså hade livet varit helt perfekt nu så hade du hört det stekljudet men
1: ja men det dyker nog upp efter vart.
0: Det dyker nog upp efter vart.
1: Vi kommer nog tillbaka när stekljuden är på plats och plommorna karamelliseras.
0: Ja, vad fint.
2: En dash Elton John upp i stekpannan passar det.
0: Det passar perfekt. Ah. Nu kör vi på
3: det. Det är nytelsesfredag och vi har varit på fjället och fått lite grann bär till förrätt och nu ska vi ner i hagen din Christer för det är plommor på menyn.
0: Yes, jag har varit och köpt dem i butiken då men jag har plommor i hagen men dessa köpte jag i butiken och det är världens enklaste dessert. Jag tar bara socker och smör och smälter det och sen är det i med plommor som jag har delat då i 6-7 båtar och så karamelliseras om. Och det är liksom så enkelt. Och så tar jag bara lite krämost. Det som på italiensk heter mascarpone. Alltså jag har inte köpt mascarpone för att Tines Crème Naturel är, syns jag, lika god.
3: Ja.
0: Yeah. Och så har jag piskat lite krämflöte med lite vanilje i sån.
2: Oj. Sprutar det?
0: Det tutar åt alla håll. Jag trodde jag hade kontroll. Så ska detta bara röra samman. Så. Du får en sån här dejlig liten... Jag tror det håller. Sån.
2: Ja. Hvordan ska det se ut när du är färdig?
0: Det ska bara vara lite sån krämigt. Och så,
1: så ska det vara kräm över hela köket.
0: Det blev lite sån, det var inte helt planerat. Men så är det sån här, du kan välja, ska du servera plommorna så som de är nu? Eller ska vi göra lite skojigt?
2: Skojigt!
0: Ja, vi tar det skojigt.
3: Det
0: är
3: skojigt lyd det där.
0: Du hörde det ljudet. Det är vanlig, dejlig, god norska kvitt. Och jag tänkte att man kan ju bruka... rom eller någon likör för exempel Cointreau men vi kör
3: köra bil efterpå så
2: det är min gamla chef att det här
0: ja tyst nu för nu ska det flamberas här sån
2: häller den upp i pannan
0: ja pass nu för det plejer att ta
2: sig i
3: ja pass på
2: min lägg den i pannan
0: ja,
2: oj och nu bränner det i pannan det slår inte det bränner fortsatt
0: ja, mikrofonen går oj det brinner länge.
3: Ja.
0: Och det blir gott detta. Oj, oj, oj, oj.
3: Bränner du ut alkoholen?
0: Ja, det mesta i alla fall.
3: Ja.
0: Du kan köra bil, det är ingen fara.
3: Okay.
0: Du kör nog bara bedre för du är lite rolig. Nej, så ska man inte säga. Men det som är tingen nu. Nu ska jag ta plommorna på tallerken och så ta den här goda krämgoda osten som är blandad med piskad krämflöte. Och så jeg faktisk, skal jeg være riktig, riktig norsk

0: Och så har jag lite havrekeks. Du vet vad det är, heter det?
1: Bixit.
0: Ja. Och så tar du bara och knusar det. Och så rätt över, rätt i stekpannan med detta här. Så blir det nästan karamelliserat det också. Så dejligt.
2: Christer Behrens är här som vanligt på en fredag, 25-årsjubileum i dag. Och Christer, du har vuxit upp i Bollebygd.
3: Jajamensan.
2: Var det mycket bärplocking?
3: Ja, det var en del. Det var mest blåbär som jag kan huska. Men som barn likte väl Marke Tyttebär så gott. Och sen så var det mycket slang, jordgubbar och sånt där som i nabons hager och sånt där. Men du, se här, när jag la i den... Bixit. Så sög det upp all det sockret och smöret som är så där i där. Och den här är till dig, Björn.
2: Åh, tusen tack. Detta är alltså plommer som du har karamelliserat.
3: Yes.
4: Och flamberat. Men hvis jag ska laga det här hemma nu i helgen, så tar jag som sagt plommer och smör och socker i panna. Men må jag då? Jag vill inte flambera.
3: Nej, du tränger inte. Det är mest för vuxen. Ja. Men jag brukar ju, hvis det är barn med, så brukar jag ta bort lite av plommorna och sånt där för jag flamberar. Och det blir väldigt, väldigt gott. Medan det kosar så ser du att jag håller på med någonting här. Vet du vad det är?
2: Nej.
3: Jag håller på att laga en äkta tyting.
2: Mm. Tyting? Vad är det på?
3: Det är, vad ska vi säga, fjällets rackabajsare.
4: Ja,
3: det är rätt och slett, det är tyttebär.
2: Vad är en rackabajsare?
3: Det är något starkt och gott. Men jag tar tyttebär och så lite grann socker. Och det här ska man inte överdriva i flaskan. Och så häller jag på med akvitt. Och det är den som är huvudpersonen i det här. Så att vi tar mest akvitt. Oj. Och detta är då en tyting,
4: en rackabajsare,
3: så att den ska stå i en 3-4 uker, men detta är bara för att man ska komma sig ut på fjället, för när mor då ska locka barna ut på fjället så, eller på skitur, så är det choklad och apelsin och alltihopa, men far, han må få sig en liten tyting, vet du. Har mor en sån här i säcken, då blir farsan med mig en gång. Så, jag kan bara tala om här i mitt rullande köken, det är så mycket sprit vi har lagat här, så vi må ta det en dag, men för jag har väl limoncello och lite andra ting här, men
2: ja, för den här, mycket du lagar små som lagas en stund, och så glömmer vi det.
3: Så glömmer man av det, helt riktigt. Men den här ska vi inte glömma. Vi kommer tillbaka om 4 uker, så ska vi smaka på tyting.
2: All right! Yeah. Då önskar vi god helg!
3: God helg!
2: Och 25-årsjubileum för Christer här. En liten hilsen från oss med några bilder också i tillägg.
3: Nej, men wow! Vilka fina bilder och klämmar är det här. Ja. Du, jag blir i 25 år till, jag bara varnar er.
4: Och nederst så står det sus-sus!
3: Sus-sus! Ja, det här blir vilken helg alltså.
4: Hvor god menneskekjenner er du? Det skal vi finne ut av nå.
5: Fredagsleken.
4: Og vi har en eksklusiv ny premie til deg som hører på, nemlig lyden av radio Termokopp.
2: Oi.
4: Og den er eksklusiv, det mener jeg jo, for det er stas å ha, og jeg er storforbruker av det selv, så jeg har lyst til å vinne, men nå er det bare lytteren som får den da, en heldig lytter. Men dere, kan dere bare ved å høre noen prate og få noen opplysninger om vedkommende avgjøre hvor gammel personen er, hvor vedkommende kommer fra, og sist men ikke minst, hva det høres ut som personen heter til fornavn.
6: Ja, altså den stemmen jeg hører nå for eksempel, høres ung ut, kommer kanskje fra Romerike. Og...
4: Ja, nå er det god. Og er veldig pen, eller?
6: Heter Eirin og er pen.
4: Ja, utrolig vakker.
6: Kan det stemme?
4: Nei, men er dere gode menneskekjennere i stand og Bjørn?
2: Det gjenstår å se.
4: Ja, det gjenstår å se. Ingen av oss tre vet noe som helst, så jeg blir med jeg også på Gjette her. Ja. Akkurat som deg som hører på nå, for nå har jo produsent Dyveke vært ute på gata, tatt en liten prat med en tilfeldig forbipasserende. Og du som hører på, altså, vil du være med å gjette, så da sender du ditt gjett i en sms frokost til 1904, og der må du skrive hva som du tror da er alder, fornavn, og hvor personen kommer fra, så tar vi kårer den som kommer nærmest. Så, da er det bare opp til oss alle å lytte og notere. Skru på radaren, analyser her nå, og gjett på det her.
7: I helgen så skal jeg slappe helt av. Jeg har akkurat ferdig å pusse opp leilighet, så det er første helg med total avslappning for lenge.
4: Hva pleier du å spise i helgen?
7: Pizza.
4: Kan du komme på en låt som du digget da du var tenåring?
7: Oops, I Did It Again av Britney Spears.
4: Kan ikke du si litt om navnet ditt?
7: Det veldig mange andre som heter det samme, som født omtrent samme tid. Så når vi gikk på barneskolen særlig, måtte vi skilles på første bokstav i etternavnet.
1: Hvor mange bokstaver det?
7: 6.
1: Går det an å si navnet ditt på engelsk?
7: Nei, da blir det litt annerledes.
1: Fortell litt om stedet du fra.
7: Det et sted som var veldig rolig når jeg vokste opp, men som nå har blitt litt mer turbulent.
1: Snakker du den dialekten du snakket da du vokste opp?
7: Ja, det vil jeg si.
1: Da kan vi slå fast at det Østlandsområdet.
7: Ja.
1: Kan du gi oss et hint til om stedet du kommer fra?
7: Det bor ekstremt mye folk der. I forhold til hvor stor plass det der.
4: Ok, oi. Vi kårer den som kommer nærmest. Du skal da gjette på alder, fornavn og hvor personen ifra kode og frokost 1904. Vi leker, det fredag, ukens aller deiligste dag, og vi skal finne ut hvem som best menneskekjenner. Fredagsleken. Fordi vi fikk i oppgave her nå, utifra en person som vår produsent Dyvika har intervjuet på gata, og faktisk er jo utrolig kanskje dømmende også, men å finne alder, navn og hvor vedkommende fra. Skal vi ta en liten reprise på hva vi hørte?
6: Ja.
7: I helgen så skal jeg slappe helt av. Jeg har akkurat ferdig å pusse opp leilighet, så det første helg med total avslappning. Det veldig mange andre som heter det samme, som født omtrent samme tid. Så når vi gikk på barneskolen særlig, måtte vi skilles på første bokstav i etternavnet.
1: Fortell litt om stedet du fra.
7: Det et sted som var veldig rolig når jeg vokste opp, men som nå har blitt litt mer turbulent. Det bor ekstremt mye folk der.
4: Ok, da skal vi tre gjette da, før jeg tar den lytteren som kom nærmest.
6: Ja.
4: Øystein?
6: Skal vi begynne med, skal ta alt, eller bare alder?
4: Ta alder da.
6: Alder, tror hun er likevel som meg, Britney og de greiene der. 43.
4: Du
6: er
4: Bjørn?
2: Såpass, jeg tror hun var noe yngre for Britney-fan. Jeg type 37.
4: Du er god, fordi jeg jo 41, og det var litt flaut å like Britney, så jeg typer da 39.
6: Ok.
4: Ja, skal vi høre da?
7: Jeg 30 år.
6: Nei, så var
2: det! Ok.
6: Alle dager.
2: Det var en veldig ung Britney.
4: Skal vi ta navn da, Bjørn? Det var 6 bokstaver, så har jo noen mange heter samme.
2: Ja, det er jo vrient da. Men hva med Astrid for eksempel? Det jo 6 bokstaver.
4: Ja, jeg tipper Marte med H.
6: Ja, den ikke dum, vet du. Jeg har gått for Renate, ja.
4: Den også god, men hun jo 30 år, for å høre da.
7: Jeg heter Marte.
4: Yes! Jeg tenkte på alle jentene i klassen, for jeg trodde hun var cirka like gammel som meg.
6: Ja,
4: vi hadde en Marte A og en B. Ok, så da skal vi finne ut hvor Marte på 30 kommer fra, og det var rolig der før, men nå har det blitt veldig bråket, og jeg tipper faktisk mitt eget sted, Lørnskog.
6: Ja, og veldig mye folk. Jeg tipper det samme, Lørnskog.
4: Gjør du det?
2: Ja. Oi, ok, ja. Jeg går for Bjørndal, ja, da, hvor det har vært litt sånn liv i det siste på skolen og sånn.
6: Ja.
4: La oss høre hvor Marte på 30 år fra.
7: Jeg kommer fra Lørnskog.
2: Ja,
6: 2 av 3 er en.
2: Dere er gode, altså.
4: Men det er ikke vi som vinner. Nei. Vi har en termokopp, lyden av radio, som den store vinneren, eller premien, og det Monika fra Lillestrøm, som gjettet riktig.
6: På alt.
4: Nei, vent. Var det Monika, eller var det Kristine fra Jessheim? Var det Kristine som vant? Kristine fra Jessheim gjettet Monika 37 Lillestrøm, og det var det nærmeste. Sånn var det.
6: Ja.
4: Nydelig.
6: Ok, så du var faktisk best av alle i dag.
4: Faktisk,
6: da, Eirin.
4: Ja, takk. Ja. Ja, ikke juksa.
6: Nei.
4: Det VRC Rally VM innspurt, og en nordmann, svensk mann, favoritt til å vinne hele greia. Han bare 25 år. Det supertalent Oliver Solberg, og skal han nå ta samme titel som sin far? La oss høre med far da, direkte fra siste VM-helge, som i Sardinia. Petter Solberg, god morgen.
5: Hei, god morgen. Han norsk-svensk. Det er liksom 50-50, for å si det sånn. Det norsk og svensk pass, så det greit det.
2: Ja, men på vår side av grensen kaller vi ham for nordmann.
4: Norsk!
5: Det er bra.
2: Er det i gang allerede, eller?
5: Ja, han var raskt på sjekdown i går, og vant første prøve i går, og hadde puntering nå på første prøve i dag tidlig, og ligger vel 13 sekunder etter, så det ikke helt perfekt på grunn av første dagen. Nå jo veldig viktig for resten av startposisjonen, men det så langt igjen, så det så mye som kan skje, og Halvplass i VM har han klart allerede, så det, det er jo greit. Så han har jo, det er jo første, var jo første målet, men kan fortsatt mulighet til å vinne, og det spørs også hvordan det går med Evans og Pajari da.
4: Ja, for dette skal for de som ikke er helt inne i det, og det er jeg ikke selv heller, men jeg vet at det er mange runder både i dag og i morgen og på søndag, og så er det mange poeng som kan ta seg nå, men hvordan er det å stå på sidelinjen og se sønnen din kjempe om noe som du selv opplevde for 23 år siden?
5: Ja, det er helt forferdelig. Jeg har sovet dårlig i natt. Jeg har vært på toaletten 4 ganger i natt, og jeg har så jeg sto på terrassen her og så på han kjørte ut fra service i dag til også, så det er mye spenning uten tvil, og det er ikke sant, det er en stor sport, og det så det å få det til som neste generasjon, det er jo aldri lett på den måten som kanskje jeg var den første, men han er supermotivert og ja, topp form.
4: Ja. Jeg har jo sett på Team Solberg, det noen år siden der, og da var du inne og blandet deg litt i mekken og sånn. Har du klart å ikke blande deg inn nå? Får du lov til å blande deg inn?
5: Nei, nå det ikke sjans. Han har jo liksom 250 mennesker i teamet der. Okay. Som fra Toyota Japan og ordner, så det der er full proff, helt likt som den tiden når jeg kjørte med Subaru. Så han blir tatt godt vare på og fylte akkurat 25, så han jo veldig tidlig i karrieren i tillegg, da, så det jo helt utrolig, da, for å si det sånn.
2: Ah, bare helt kort til slutt, hva skjer når man punkterer i sånn fart?
5: Du taper sekunder.
2: Ja, ok. Men det ikke verre enn det.
5: Nei, det er ikke på løpet her, så det ikke så farlig, men dette kan skje mange i løpet av helgen nå, og det er langt løp, og det er røft og tøft, så det er ingenting som er over før søndag, siste prøve for sidsom.
4: Åh, vi krysser alt yes. Vi har å heie på Oliver Solberg.
2: Følg oss. Takk skal du ha, Petter.
8: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
2: 100 000 kroner i potten altså, og den som skal prøve seg nå, det er Siv Olsbakk fra Gjerdrum. God morgen, Siv.
9: Hei, hei.
2: Hei, hei. Vi hørte Eirin grave litt i livet ditt nettopp, og vi forstod at du har hjemmekontor i dag.
9: Det har jeg, vet du.
2: Hvordan er det?
9: Det er bra. Trives veldig godt med det. Jeg får konsentrert meg og jobbe, så det er bra.
4: Og setter du da på den musikken som koret ditt skal synge i bakgrunnen, sånn at du kan øve og få det litt sånn inn dobbelt opp?
9: Ja da, driver litt med det.
4: Mm. Veldig lurt. Så kult at dere har 10-årsjubileum. Fortell litt om det da, The Sparkling Sisters.
9: Ja, det er storkonsert nå. Nå er det det beste, og vi har hatt sånn temakonserter hver eneste høst. Og nå er det liksom plukket frem det beste av alt sammen, eller ønske og det beste. Så nå er det filmpuss på det, med to konserter 10.10.
4: Kult!
2: Og 10.10, hvor var dette, sa du?
9: Hvor?
2: Ja.
9: Ja, på Gjerdrum. Gjerdrum Kulturhus.
2: Ja. Gjerdrum Kulturhus
6: Bjørn kommer.
2: Er stedet. Bra, The Sparkling Sisters. Du, vi lurer på, apropos sang da, hvem var, kanskje er vokalist i The Police?
9: Ja, det var vel Sting det da.
4: Ja da, det er riktig. Vi kjører på nå. Og så skal du få litt musikk til å starte med også, hør nå.

0: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no. Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
2: Ja, hej.
3: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
2: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
3: Ja, så... men inte det fjordland till familjen jag ser där inne. Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
2: Ja, det stämmer väl.
3: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
4: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen. Mens du bruker 25 minutter på noe annet.
3: Du ser for deg jorden. Mm-hmm. Den er flat, ja. Som en pannkake.
2: Oh, ja, sånn ja.
3: Ja.
2: Mm.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er det en kjøttkverne?
8: Det ikke
7: en motor, ja. Og ja. Så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.